tele danye ne zanim çima te dile xalom de xalini e e e e je sevete ti ekine ti hora se jegim daya je çatlika